0: jëfël bu baaxa baax di Ndey Fatou Ndiaye mo leen doon indil xibaar ji gattal ci kalamay nasaran
1: xibaar yi ñu jàmbar bu bu wër te woor
0: sudé nak yeen ak ñuy bay nak dafa fekk ni ki nga xamni modi Ibrahima Fall ndiku Fall ak Ngagne Diop ñu nek ci xarala gi xibaar ci gattal ñu tambalé ko ak juroom benni magistrat US yo xamni dañu soga génni l'école gana biñ paré seni tagat ñu daldi len affecté feulé ci cour d'appel bu ties ñu fassiyene neen yobu ci tribunal yu nek fofu ci diwan gogulé ci non nak ki nga xamni modi njittelu cour d'appel gogulé du Ousmane Chimère Diouf ñu ngi len di ñaax té di len ñaan nak ñu def liggéey bi num waré té ñu teñku ci yoon ñu dégglu ci Aminata Gueye
2: juroom benni magistrat US wat né dinañu matalé lépp li nga xamné ci lañu wara sukkandiku ngir amal seen liggéey ni mu waré mudi ndaje prestation de serment bi wone na légui nak dugg nañu ci seen carrière wayé tamit jël nañu fonction Sallo Benning procureur général après la cour d'appel de Thiès
3: magistrat nit ñi dañu yaakaar ni privilège mais responsabilité bu reele bu ko yalla natto tek na la natto bu tay waat ndax atté ño xamanteni def nañ ay njumté nga war nañ atté bo xamanteni mën na égg ci sen liberté ñu ñak sen alal ñu ñak lolu responsabilité bu reel décision boy jël aussi war nga ko xol bu baaxa baaxa baax
2: njitu cour d'appel bu Thiès ñaax magistrat yu yeef yi lepp li nga xamné wat nañu ko rek ñu fexé ko jëfé ndax ci service justice ñu nek ci jamono jo xamné citoyen yi ñi ngi gëna di laacc sen ak sen yelef Sallo Benning
3: jamono ji nek nak liguey magistrat dafa xaw metti li ci am solo moy rek yow mi atté so paré ba nopp da nga def ci taxal ni yow atté nga sa akhlaay taala ci lolu mo ci ëpp solo bo jume de bonne foi waaw ci sunu sukkandi ba até ci lu leer nga ko tek ci deug nga ko tek
2: promotion bu yes bi de ñew dolé ko ci effectif yi ñu am ci juridiction yi nek ci ressortu cour d'appel bu Thiès ñu fassiyene len affecté ci cour d'appel bu Thiès mu lekkale région bu Thiès ak bu Diourbel Aminata Gueye ci RTS
0: Aminata Gueye ñu lay gërëm ki mom nekul ci cour d'appel bu Thiès wala ci cour pénal international la nek té ñu samp ko falé ci ay nek ci Pays-Bas mu yo ci touru Karim Khan dañu tekki ndomay tankam gagnam buñ ko jigné wala joxoñ ko baram Touma né dafa doon bëgga sakku kenn ci jigéen yi ligéy fofulé ci cour pénal bobu lé ci nonu ci aljuma di nak gannaaw biñu amalé ndaje bu am solo falé sa nation jeunesse New York nek ja États-Unis lu tolu ci juroom ñet fuk ak ñaari réew daldi woté ci lu tolu ci témèr ak

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô?
1: Allô, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Ouais, Daouda, ça va?
1: C'est Adam.
0: Ya, je fais.
1: Aljuma Mubarak.
0: Amin, amin, amin.
1: Il vient de Nyan Aljam Yenyep.
0: Je fais.
1: Il vient de Nyan Aljam YRTF.
0: Amin, amin.
1: Aksama Jigren Boulay Nuyu, Mariam Senghor.
0: Mariam.
1: Indien Lanyok Légi Lokum Mungi Lokalik.
0: Mariam, wa wa wa wa.
1: Wa wa wa wa.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Kam nga mom amna sa mom Seyna Ali ndax ki kam nga fi ñeb lañu sét dey kam nga fi rek ñeb tele bok
0: chance le kon chance le pour Marianne
1: waaw ye mom chance le mom pour mom
0: d'accord
1: Seyna sama jigen balé fu mu nekk yalla nañu sax mu ngi ci jamm
0: amin amin amin amin mu ngi ci jamm
1: am soñu baye Abdoulaye Mbop ba yalla nañu yalla doori jamm
0: amin
1: do Abdoulaye ci bax ñom RTS ndar jamm yalla fa ñep jamm Babacar ñom ñep ngi kontu do
0: amin
1: dem Seyna Ali
0: waaw Aïcha
1: ah man di xam nga lan lay ñu
0: waaw
1: ah la ma ci doon jam bax rek dal man sama ken ken yi ma doon wax
0: len ñor la waye defé na joxe nga xolu tolok juroom ben yoon de wala
1: ah waaw joxe na way ci ñal du
0: waaw
1: ta bu sé tak fu ñu nga koy uppi nak
0: waaw wax nañ ko
1: ah ay wadox la wax di
0: deug la
1: Le
0: waaw
1: ndax dañu fa romba diñ ci
0: d'accord
1: waaw té ici lool da xam nga day am solo dal ko la ben sen bo xam lu mu gatt lu mat 25 sen mon nañ ci liggé
0: lu 25 jeune
1: waaw mon nañ ci liggé ci ben ten rek mon buñu défaré buñu am ñu sable solo lu mu gatt 25 sen mon nga ñeen am pour way ci ten
0: ah d'accord mon nañ fa liggé di fa tedd
1: waaw mon nañ ci liggé di ko tedd di ko roy waaw
0: ok
1: ndax buñu amé table solaire yoy mon té ko am ay koutagu
0: hmm
1: ñeu da ya kam fosso li am dé bo la nekk da nga yokat store di jam fo la nekk man nga fa fooy man nga ko yok ndax té li da koy akka
0: d'accord
1: té lool kam té da fa am solo ci gox
0: bien sûr
1: ndax té ni dé nañ man resté fi ci liggé waa man ko ci jamba sa su ne nek
0: non ba
1: buñ ci sa mo non jappal di am solo Seyna Ali
0: waaw deug la
1: ndax man bo mo non sama reso bi moy dakk Senegal waye bo mo non tam def nga sama village ngirene ko
0: hmm
1: moy gëna awasi ci village
0: jerejeuf
1: ndax lool day am solo dal day am solo Seyna Ali
0: deug la jerejeuf
1: waaw ma gattal fofu bo dene non
0: acca merci beaucoup Daouda Sow gëden peul ñu gërëm ko sant ko xaar tuuti keneen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité Radio Sénégal International amna ko nekk ci ligne bi allo
2: salaamaaleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: bubu nakam way
2: mais resté grand élage Adil Diop
0: deeng nga Daouda Cham
2: deeng na Daouda Cham deeng na sama doom bi
0: mo ñëk dugg tay dé
2: agra
0: Maneko, ah, bubu santel na cham de mune

0: ci sama doomi nga yi nga bokk ñëw.
1: dëgg la dëgg la.
0: Di vraiment di la jox benn nuyoo boo xam ne imam la di kilifa fii ci juma di Linguère Ndiaye.
1: waaw.
0: Dañuy julli aljuma saasu ne ñooy julli ndee suuf ñu rek muy ma daal maa ngi rafetlu seen émission yi bu baax. kon ñu ngi wan ne yéen li ngeen di liggéey sell na te rafet na te tamit jaar na ci yéen di silaa mën a daw.
1: nu mu tudd.
0: vraiment.
1: imam.
0: Eladji Bassirou Mbaye.
1: d' accord.
0: Eladji Bassirou Mbaye vraiment moom ci daanaka daal vraiment heure bu ma ko nuyoo aljuma rek yàlla xam ne loolu la may wax.
1: dëgg la.
0: te heure bu ma duggee ci rajo bi ñu ngi may suivre. te xam naa ne wóor na nga suba faqastulo woon rek.
1: wax ko
0: parce que sama mag la. sama bi daay la mag la.
1: dëgg la dëgg la dëgg la.
0: waaw vraiment ñu ngi koy ñaanal moom it itam
1: gën di. amiin amiin amiin.
0: ñëpp nag di ñoom Cheikh Seydou bi ñaanu Aliou Diop ah ñoom Abdoulaye Diop. di nuyu baax ci nit Amady Aliou Maimouna ñëpp rek bàyyi wuñ kenn kii woote ñoom Binta Meng.
1: d' accord.
0: Binta Meng nag dama dañ koo war di sargal quoi day jigéen boo xam ne moom rek moo fi dugg ci kii bi war nañ koo sargal quand même vraiment.
1: jàmbaar la jàmbaar la jërëjëf.
0: vraiment jàmbaar la quoi.
1: dëgg la dëgg
0: la kay yi nekk Louga éditeur Louga yëpp nag bàyyi wuñ kenn.
1: d' accord merci.
0: man nag lenn rek laay jooy.
1: Aïcha.
0: bu nawet jotee ñun dañuy am benn problème rut Linguère. Dakar Matam. gis nga déeg yi ngay dégg ci àll bi noonu lay tali bi di def. déeg
1: daal
0: wax déeg billahi wallahi taala. ñaari tali yëpp déeg la.
1: déeg waay.
0: billahi oto yi dootuñ mën a jaar ci biir dañuy tegg.
1: Louga
0: ci tali boo xam ne dañ koo defar guddara na ko.
1: da boobu.
0: waaw
1: Louga Linguère Matam nga wax ah.
0: waaw boo jegee directement Dakar direct ba Matam tali bi direct ba Matam la amul jant amul dara direct ba Matam.
1: waaw ban côté mooy taa ban côté mooy am ndox.
0: biir Linguère Marba nga xam ne ni foofu mooy Linguère.
1: waaw.
0: foofu lay taayee.
1: Linguère parce que bi ngay démarré boobu da nga ne Louga Linguère Matam yoon bi.
0: waaw maanaam daal boo jegee Dakar moom yor Dakar ba Louga di dem Matam.
1: waaw.
0: benn yoon bi rek yoon bi benn rul ba Matam amul jadd amul dara benn rul ba Matam.
1: est ce que yoon bi yëpp mooy tooy mooy am ndox du moins.
0: non benn côté Marbat.
1: waaw moom laa bugg nga wax ma fan mooy am ndox ak lu tax comme ça ñu wax
0: voilà moom mooy am ndox waaw.
1: Marbat
0: si ñu wax Marbat nga xam ne fa lay Jakarta maa taxaw ñëpp fa la ñu nekk sax foofu mooy Linguère.
1: d' accord d' accord. Marbat
0: ah boo fa jaaree moom di dem foofu day def ndox comme déeg yii ngay dégg ci àll bi moo fa nekk tas bi kaw ni ko defaree daal xam naa ay tuur la bar dañ koo xóotal.
1: d' accord.
0: xóot boobu nag moom mooy waral bu tawee ndox lay doon Jakarta maa duñ fa jaar saree dañuy teggi oto yi sax dañuy teggi.
1: d' accord d' accord.
0: mais loolu tamit te man li ma jaaxal ñaari ministre jaar nañ fi ancien ministre ay député jaar nañ ci te ñuy xool ba tey am nañ ay député ñu ngi gis loolu toog di seetaan jëlf na nañu xanaa loolu moom waa Diop léegi daal dañuy wax ne bon ñun fi ñu leen écouté yi wàllu qu' est ce qu' y a te ba ñu soxlaa du nii la ñu waxoon.
1: waaw.
0: kon nag dañuy jéemal nañ seetal loolu ñu dim ko oto yi mën fa jaar ñu nit yi mën fa jaar.
1: d' accord.
0: parce que boo fa jaaree toog yow booy dem oto biy ñëw. soo deful attention bu fekkee ne rek am na oto yoo xam ne attend dañuy bourlé.
1: d' accord
0: donc deful nankara ndox lépp sa kaw lay jëm.
1: ok.
0: ah parce que ay yéen nag mu yàqu mais am na beneen route encore fii même ba tey même tali bi la ñaar la ñaari déeg la ci tali booy dem da ngay tegg mais loolu jaaw na trop ci moom.
1: d' accord
0: te ñu ko goudronné parce goudron la lépp goudron la.
1: d' accord boobu.
0: waaw nañ ñu ci dimbali quoi vraiment nañ ñu dimbali ci loolu ñu seet ni ñu ko mën a dindee ñu dindi ko.
1: merci beaucoup.
0: voilà bon di nuyu ñëpp di jaar ñaan ñëpp jaam asalaamaaleykum rahmatulah.
1: merci beaucoup boobu Thiam mu ngi ñu woowee Linguère. ñu gërëm ko sant ko xaar tuuti jël keneen ko bëgg a intervenir. borom si l'actualité rajo Sénégal international. Allo.
2: Allo Aliou Diop.
1: oui.
2: adem.
1: Mohamed Sawa.
2: yaa ngi jaam.
1: waaw Mohamed ngelaw li bari na.
2: damaa yëg sareet bi.
1: sareet bi fu mu jugee.
2: asareet bi mu ngi jugee biir Louga.
1: di dem fan.
2: di jëm village tuuti suñu kër tuuti.
1: ayca waaw ayca ani nag yi.
2: nag yi ñibbi nañu.
1: ah ñibbi nañu d' accord.
2: waaw àll ñàkk bi sew bul bari loolu ma la duñ nangu sa kaw ci àll bi.
1: d' accord d' accord ayca ayca
2: moom. waaw yaa ngi jaam.
1: oui ça va.
2: ñu ngi kontaan ci Bassir Diomaye Faye li mu def.
1: lan ci.
2: Sall Macky Sall.
1: ah d' accord ok.
2: ñu ngi si kontaan ñu ngi si kontaan ñu leen jaajëfal ñoom ñëpp. waaw di leen jaajëfal suñu manqué rek réew mi dem dama ne suñu ñëwee dee rek bu kenn ñëw bu kenn ñëw fii ah loolu réew mi du dog.
1: dëgg la
2: suñu buggee réew mi dog dañu manqué ñoom ñëpp ñu

0: silaccal tay radio senegal international allo
1: assalam alaykum
0: wa alaykum salam
1: tonto aliou diop ngi lay ziar baaxa baax
0: jay ko kal sidi
1: tidiane sam lu
0: tidiane way ma nan sidi
1: ngi lay ñaanal jam ak sutura di nuy ñep rek
0: jaajeuf sambo
1: wa man nak en tant que jeune dama jox message sama morom jeune rek
0: wa ay ci
1: comme magal bo djipsi ñepp ñepp nañu dem mag mom lu def na la may xalé yi nga xam ñepp ñuy dem magal nawet la
0: waaw
1: yeexa dem té lañu bis magal neexu la gané magal day taw te kri day xat dañu ñu Touba ñu bari am na dañu déplacer wu te Touba dañu xam teranga yow teranga nak buñu lay teranga xel mo koy motali
0: d'accord
1: man da limay conseil magal nawet la nañu yeexa dem té lañu bis wa la mag mom lu def non la mais xalé yi nga xam duñu xalat nañu lay xel ci lolu
0: d'accord
1: wa yeexa dem téré nit
0: aha
1: wa okay. merci beaucoup
0: Tidiane Sam mo ngi wowe Louga ñu gëreum ko baax sant ko har keneen ko bëgg intervenir yeena ngi ci forum sur l'actualité radio Sénégal international

0: Wow.
1: Aí tem. Président. Nena. Ndeysan. Hara tuti mu paré.
0: Wow.
1: Ndeysan mi ngi waxtane kilifa gi.
0: Aha.
1: Légui dañ ko baye après ñu déssu wat ndax
0: yaa dem
1: na gaay xawna xat tuti.
0: Wa demal après ñu déssu wat.
1: Ay ci mi ngi nonu.
0: Wow.
1: Yaakar na ni jamono ji
0: mais bir geew bi dafa am lu fa xew
1: lu fa xew kara
0: ndax equipe thiès dafa daan
1: waw
0: mais wa fatik dañu duggal li nga xamni moy recours
1: waw
0: wa legui nak dañu nek di xol li nga xamni
1: waw
0: moy vidéo bi
1: ndaysan
0: xol ba xam sit dafa ñeekam wala bo mu jam lool ci lool lañ nek di ko xol non
1: bu ci lañu nek
0: wa muy digënde Robert Ndiaye
1: waw
0: ak ki nga xamni moy Babacar Tine moy catégorie 100 kilos bi wa ci lañ nek nonu
1: way mais bu nga deug deug
0: aha
1: ambiance bi neex na nañ ko deug ambiance
0: mais ambiance mom la bëggon nga ñëw fi
1: ay ci ñu dem nañ ko deug
0: mais sama copain dem ngi toj fi fall
1: ay ci nañ ko deug
0: ha
1: xam nga ne li ris na
0: mais en tout cas fallu de ciosanu jambour mom jël nako
1: wa fallu jël na ciosan bi
0: wa man lima jaaxal moy
1: day waw
0: mom fi tollu mo dik mais li way spectacle bi gaay waron na def mom moko mujjé def far
1: wallahi yaram mom tang na xol ko la ilaha illallah wa kande waw yaram bi tang na fallu dafa mel mi ngi wote de
0: mi ngi wax ak president de mi ngi wax ak president bi ra
1: mais ci lone
2: manager sénégalais la digu
1: ak makoy wax deg makoy wax
2: manager sénégalais la digu
0: ay sa borom pikin
2: 24 de le 24 ay sénégal mi ngi xarité moy ay sénégal
1: ay san
2: ko bu dédi ku bu gëna dédi ay sénégal ni ngi xarité la
0: no tout
2: man alpha
0: bu pikin
2: alpha andikel bu ay pikin
1: alpha handicapé bu ay pikin
0: fontana ci yow
1: wa doomu ndey ama bandé
0: doomu ndey press ak doomu ndey ama sen
1: ndaysan mais alpha kontana ci yow
2: man ma bëgg rayo sénégal
1: ndaysan
2: waw
1: kontana ci yow
2: ma ngi ñaan ya na sénégal am jamm
1: amin amin al
2: parce que jamm mo ñu jik
1: ndaysan ndaysan
2: ya leen yalla may jamm
1: kontana alpha
2: ndaysan
1: digal alpha sama waji
0: mais gis nga président ki nga xamni moy cierno yaay mi ngi nonu
1: waw
0: mu jité li nga xamni moy ligue bu thiès
1: moy ligue bu thiès
0: mais nak doudou
1: waw
0: président biral message moko bëggono yone rek
1: président biral waw
0: moy amateur lamb thiès yi mbeuri thiès yi sa suñu ñi ngi joytu li ñi joytu moy
1: mbeuri joytu
0: jafé jafé stade thiès ni muy reuy
1: waw
0: mbeuri amuñu stade buñu bëré ba ci bëri ci dem ablaye jaxata bimu ko tëggé lamb
1: waw
0: parce que lamb ji lim ci dépassé ëpp na 10 millions dem ba lamb ji dess une semaine ñu ne ko doko tëgg ci stade bi parce que stade bi dafa am ay nawetani fi am
1: oh lolu metti na
0: té lamb jo xamni bi ngi ko jappé ëpp na 2 mois
1: lolu
0: metti na trop
1: wa lolu d'accord ma ci
0: tëgg lamb dem yob ko ci ay bass parce que bo xolé lamb ji dépassé ay 2 millions bo xolé li nga jaay ci ay 10 millions lamb jo xamni bi nga jaay cb li nga ci jaay mutu sax 2 millions
1: non bi ay do ko am ci lolu
0: xam nga ni lolu metti na trop
1: est ce soori ñu la mëna jappalé
0: waaw ñoo la wara jappalé té ñu bari bi ñëgë ni lamb ji mënu tuta am stade
1: waaw
0: dañ ko muju baye dañu muju tok seeni kër ñëwatuñu stade
1: ndaysan
0: waaw mais té ñu talala loxo tamit autorité mais également di talalat loxo ki nga xamni moy président Birasen thiès bari na ay stade mais stade bu lamb djublu
1: waaw
0: pour bëgg béré ñun leen du ngeen fi béré ndax bokku leen ci suñu sport
1: pourtant thiès de ko ciosan la
0: Donc
1: culture là.
0: Fala bombardier beure ki nga xamni moy babu.
1: Babu wa jël buuré bo.
0: Ana signature contrat ki nga xamni moy balla gay ak yëkëri la jor.
1: Amon nafa.
0: Amon nafa.
1: Amon nafa.
0: Amon nafa.
1: Siri
0: jaxal jamé ciéss deuk.
1: Siri jaxal dari tégal ko
0: baye. Asmaay papa e pokalami ciéss deuk.
1: Fala deuk.
0: Kon ciéss amna luñu def ci lamb. Mo dan dagay ciéss deuk.
1: Deku ciosan la.
0: Mais suñu démé ba am ay jafé jafé liggéey estat. Fuñu fogg suñu buntu ñun leen du ngeen fa dugg ndax lamb la
1: waaw
0: loolu war nañ ko
1: loolu d'accorduma ci d'accorduma ci
0: té dañu won buñu démé fédération lamb dañ leen ibu porte yépp stade buñu bëgg béré ñu béré fa mais ba légui li nga xamni moy jangar ji safarul té ñing ci talal loxo ki xamni moy président de la république di ci talal loxo ki xamni moy ministre des sports vraiment mu japp lañ ci loolu
1: mu japp lañ ci
0: ci sport le mu jafé jafé stade lañu am amuñu fuñu béré stade buñu bëgg béré ñun du ngeen fu béré té pourtant mañan suma rek gi ñuy téré
1: waaw
0: stade Caroline Fay moko gëna jek
1: moko gëna jek
0: pourtant maña soumaré gi ñuy téré estade ma wad moko gëna jek pourtant maña soumaré gi ñuy téré pourtant bo démé fi nga xamni moy kaolax han dañ fay béré vraiment war nañu xolal loolu bu
1: baax loolu amna solo gaay di len ci bayyi xel bu baaxa baax ay ca mbokk yi nga ci radio sénégal muy la radio mo ci na makoy waxé muy radio bu mag bi nga xamni partout dama na ji sénégal ñu ngi bayyi xel di ñu déglu mu nekk nak tay drapeau chef de l'état bi nga xamni mo nekk 26e édition ñina ko nak ndaysan ñina ko mu nekk bes bu reuy drapeau bi gëna mag ci Sénégal moy drapeau du chef de l'état suba nak ni ko makan mag waxé légui ni muy teug combat bu neex ci digënté ki nga xamni ñaabu ndaw la ak ki nga xamni moy suñu xarit
0: ñaabu ndaw ak tafa mbeur
1: suñu xarit tafa mbeur ndaysan loolu amna solo
0: kande mais xana nga faté digënté ñaxas gi ak Aliou Sey Senior
1: mais loolu moy yëngal aduna
3: bi
1: mais combat ñaxas gi combat bu neex la neure
3: ba bu neex
1: la waaw
0: vraiment mu doon tourner bu neex vraiment ñuy féliciter promoteur bu baax baax makan
1: makan dangi
0: mais du nuyu Abdoulaye Ndiaye tamit
1: Abdoulaye Ndiaye
0: liggéey bu am solo
1: ndaysan man koy bëggé bu baax ndaysan deglu lolu
0: may ak luma nga jëlé
1: may lu fo ñu may ko tuti ambiance ay ci deglu may ak lum
0: drapeau baangi non yëkëti nañ ko
1: yëkëti nañ drapeau ci ci la ja ya ya ñu deglu may lu ci ci wat ay ci
4: ñu na sajé ni rek ci ga do le xaja ya ñu na sajé ni rek ci ga do le xaja yom na saje miraga jega dole khaja yom yom na saje miraga jega dole khaja yom yom na saje miraga jega dole khaja yom yom na saje miraga jega dole khaja yom yom na saje
5: voilà merci voilà donc combat bi nem ci bir geew bi la région de Fatick dafa déposé won réclamation
1: ndaysan nan deglu ci tor
5: bi am 3 appui fekk ne arbitre ci fi mais xol nañ image gis ñu lool gis nañ ne mbeur bi amna 3 appui voilà donc c'est la région de Thiès qui gagne ce combat
0: 2-2 confirmer lañ victoire Thiès kon 2 bi Thiès amna 2 points
1: Thiès ndaysan
0: amna li nga xamni wa amna 2 points
1: Thiès amna 2 points
0: Fatick am 2 points
1: ah muy 2-2
0: légui nak final mo len di séparer
1: ñom ñaar benen combat mo len di séparer
0: digënté
1: Touba Kouta waw
0: ak Boy Fay
1: Boy Fay
0: ñoo len di séparer
1: ñom ñaar ñoy séparer ñaari région yi
0: ñaari capitaine yi ñoo wara dajé
1: ah loolu dina reuy
0: capitaine Thiès
1: waw
0: muy Touba Kouta
1: Touba Kouta
0: bu la nexé nga ni Bour Saloum wala
1: borom
0: jamono
1: borom moy borom jamono
0: waaw lolou lay wax de
1: ndaysan ah dafa ñew tok tag bopam ni moy borom jamono
0: waaw moy
1: Touba Kouta neena moy borom jamono
0: waaw war na mo xamni da osé nak
1: day imposé dañu imposé ndaysan
0: bër dina ko man sax
1: mu dal la
0: jaay ko señ jaay ko ak bañ ba dal la
1: kon mom jom jom dafa bare
0: waaw mais day dajé ko xamni nak
1: waaw
0: moy Boy Fay
1: Boy Fay
0: am parcel bari na nanan yo xamni buñu mëne bëré parcel ci mom lañu jaaré mu jaar ci ay gox yu bari jaar école lin bac seras
1: bac seras
0: na diga de Boy Fay cous en faté woko
1: dédé faté woko
0: ko refi ak sambala faté woko
1: ko reuy ba
0: koku moy Boy Fay yaaka dem drapeau chef de l'état représenter ay région yo
1: ay région yu bare waaw
0: kon koku maîtriser na li nga xamni moy drapeau chef de l'état
1: ndaysan
3: suma len xolé dafa am lim bindi yi may jox
1: ah
3: xam nga Touba Kouta mi
1: waaw
3: Boy Fall rek la may jox rakou Touba bu jor
1: rakou Touba bu jor
3: Boy Fall rek rakou Touba bu jor ben lañu set taxaw ak
1: sen ñom ñaar man nga arou ni sifflé na
0: jiri bo do ay doomu nday lañ
3: hein
0: waaw sen yaay ye bok
1: sen yaay sen ñaar yaay ño bok
0: ño bok
1: arbitre sifflé na final mi ngi nono
0: final drapeau chef de l'état 120 kg digënté Boy Fay Touba Kouta digënté Thiès Fatick
1: Thiès Fatick
0: ku daan jël ko ñom ñaar fax mu bañ bëré ñom ñaar
1: ñom ñaar ñi bëré lu metti
0: amna lu mi signalé dé
1: ndaysan
0: Kouta néna dañ ko mbokk
1: Touba Kouta la lay def ni
0: néna dañ ko mbokk
1: Touba Kouta la lay def ni
0: lool lay signalé dé waye est ce lolo am est ce lolo am
1: mais ni bëré dafa metti nak
0: dafa metti
1: dafa metti ni japp bakkan bi dé
3: da metti de hein da metti
1: dafa metti
3: ay façon ay rekkati
1: ndaysan
3: rekkati
1: ba pare nak fi xam xamu beure def fi genn
0: waaw
1: xam xamu beure def fi genn
3: waaw wala dudu ay dalal ko dajé fi
1: waaw
3: ci neewu fi
1: ndaysan
0: mais man ca loxoy ardo en tout cas
1: waaw ma nga ca loxoy ardo
0: waaw
1: ardo ko xol lu ko jot
0: mom Touba Kouta
1: ndaysan degal mbay glum
3: laboratoire de serreur
1: ndaysan dalay fateli ciosan
3: ben lu ki lu ko def ni la dafa tan
1: ndaysan
3: xadi mo yero ko don to
1: wa mais duñu deglu li tuti li neex na de ay ta karañu deglu ko
0: ñu deglu ko do nga ñew ci combat
1: do nga ñew ci combat bi
0: waye combat bi dañu ma ci geew de
1: wa ñu ci bir geew bi de ma ñu agalé combat ba paré
0: fañu nga ma ñew mom Touba Kouta
1: Aja arbitre sifflé wan na
0: digënté Touba Kouta ak Boy Fay final ta possible ta
1: ñaari mbar ya ngi le wato ci digu jëw bi
0: ak Dakar ak Thiès Fatick amna 2 Thiès am 2 ñom ñaar ku daan jël final
1: ku daan jël final
0: wa digënté Boy Fay Touba Kouta jël nako
1: deppal nako la ilaha illallah
0: Fatick jël nako
1: Fatick jël nako
0: Fatick jël nako ci kaw Thiès
1: jël bi reyna
0: jël nako ci kaw Thiès
1: jël bi reyna
0: Fatick jël nako
1: jël bi reyna
0: Fatick jël na drapeau ci le ta dañ na ko jël nak
1: jël mom Fatick
0: wa me ñu na wone wat bopam
1: ay wër na bopam
0: ay ñu wat na wone bopam
1: adama ju fuxon nako
0: wa waw
1: ñu won na ma dudu bay mané ko na mu ma dama jël drapeau chef de l'état
0: mais est ce que du Fatick du ko organiser lako mujjé jël
1: lako mujjé jël
0: bi fa ñom rek rek nekké
1: ci lako mujjé jël
0: suma jumul ci lako mujjé jël
1: dé ay lako jël fi ci Dakar
0: ay lako jël ci Dakar
1: la ilaha
0: illallah ko ci kaw Thiès
1: waw Thiès ndaysan Fatick dan nako jël bu reuy
0: dan nako jël bu reuy
1: nan deglu capitaine
0: waw
1: ay ci deglu ambiance
0: ambiance
1: ndaysan

0: Lay.
1: Ndaysan. Mané ko ci jël bi reyna.
0: Jël bi reyna. Acha mi ngi nonu duru.
1: Ndaysan.
0: Amon na solo 26e édition drapeau chef de l'état.
1: Kara mu nekkon 26e édition drapeau du chef de l'état.
0: Fatik jël ko ci kaw ki nga xamni moy Thiès.
1: Fatik jël ko ci kaw Thiès.
0: Bu don lu am solo. Deux.
1: Waaw deux la.
0: Mo djumul.
1: Ndaysan dal nako. Individuel yi dafa melni Thiès moko jël.
0: Individuel yi Karim Boussoual moko jël 86 kg. Fall Mbin Diop jël 76 kilos yi
1: 76 kilos
0: wa bu fekke 3ème place ki nga xamni moy Modou Pouy moko jël ci Saint Louis moko jël équipe Saint Louis
1: ndaysan
0: li nga xamni moy pile de 100 kilos yi ki nga xamni moy Elias Ndiaye Boussoual wala bu Dakar jël ko li nga xamni moy 100 kilos yi
1: waaw
0: olympique jël ko ci ki nga xamni moy Sine Pou Barnier
1: ndaysan
0: lolu mo amone fi nga xamni moy li fi nga xamni moy arène nationale
1: arène nationale
0: wa ñu lay jaajeufal di content ci yow doudi wax ni bëgn nañ content nañ vraiment
1: mais content na ci yow kara
0: yow ndaanan nga kar machallah
1: ndaysan
0: vraiment suñu lay gis suñu xol day sedd
1: deug la
0: yu yag la top di la sétane ay émission
1: ndaysan
0: rps ngay présenté li nga xamni moy émission lamb ci
1: kamal ndaysan
0: vraiment ñu ci content ba kon tay suñu ñëwaaté ba togo yow plateau
1: ndaysan
0: dañ ci am content ak bëgté parce que loolu lepp sa oyef ak sa yaatu
1: mo tax
0: nga defal ñuko mais du suñu xam xam
1: ndaysan
0: du ñu dara bu fekkon lamb rek wala wax ci lamb rek li nga ci xam genn walu ci sa xam ñuko
1: ndaysan
0: kon soñu mayé ben opportunité bi tan dañ lay sandal bu baakha bax dila jaajeufal
1: ndaysan mais content nañ ci yow bu baax dila jaajeufal bu baax wa mais kande gis nga ko ndaysan ki nga xamni mom moy Fatick jël na drapeau chef de l'état ci kaw Thiès tay di loy wax ndaysan ak kaddu gu mu ci ndax ñu ngon fi ci arène nationale muy keru lamb
2: wallahi deug la mbay wa Fatick def nañu jalo rek ndax tay buñu ñe Fatick di lamb buñu jëlé drapeau bi delo ko fa delo def nañu seen war wa Fatick nak ñu leen di ñaanal leen nañu drapeau bi jik inshallah jëri ngeen jëf bay ba benen yoon yalla yalla xat dolli
1: ndaysan ay ca koku mom moy kande diko jaajeufal bu baax nekkun sama coach temps fi ci arène nationale muy koru lamb diko bëggé bu baax diko jaajeufal di bëggé bu baax kara momit muy suma way di nit ku baax dekk fi ci Thiès di xalé bu bëre jom di def ci lamb lu am solo ma ngi lay bëggé bu baax di jaajeufal toute la population sénégalaise ñi nga xamni ñoñu doon téwlu depuis 17h fi ci arène nationale muy koru lamb di jaajeufal ñepp bayiwuma kenn di bëggé bu baax Amadou Nicolas Thiam technique def na ci liggéey bu rafet sama baye fall bi ma ngi lay bëggé bu baax di la jaajeufal am na mbékté ci yow Amadou Nicolas Thiam Omar Ba merci beaucoup ci technique bi di bëggé bu baax Benoît Badiane mi nga xam ni sànq moo ma joxoon antenne bi ca triangle sud di bëggé ndaysaan Elisabeth Agnès Sarr moom it di ko jaajeufal bu baax bi amoon na solo ci coordination bi